0: Haka, ma'am. Omotonga lukukula neno neno kwenene kwenye moto kana riakatu kwenene moto. Chota hiye badie. Namu bira kubuji. Nane mupike kaka. Ina ne mario moto. Omoto babegan. Gite hike yu mukari yone tibadi mungu badi. Ya mungu wane mamene pakala mungu.
1: Ah, iwa mungu ya mungu kaya ule moto. Wama sukarela. E unamula mungu lunza. Wama siga uhaji. Tarema na moto mwenyinga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya omo garage. Omoto abri anariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha. Esho tula iwa kumu avake. Chami baba.
2: Eno batahe. Eregenda enda butiri bulia. Ni ya homera.
0: Ndicheche kare kena kubwera na agu. Kwere rungobi na obaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kia rokate no kumuchenje. Neru watu bulia. Itwe bakonesere bumuvile. Itwa kuongoza. Eno batahe badi. Ni moto wakasato na ni mula mamoto mamoto na ni munitsandia
3: acha bata ya mone burenga nangasha ulo moto wali ati badie
2: ito bata kshimene bakono na bakomersa bakono bakulu bakulu tutukatuka ulo to moto lifane
4: moto lifane inapanda milima
1: inje ni lengo bani taringo moto yu wakende hula basi kungia katu tulabandu bani naruko shungamaru kepi epi o epu na kwenye na waru kono mubangi manamoti muka
2: Avec la maison du fan, vous allez vous retrouver. Je moto du fan, il y a un moteur à 125 et à 150.
0: Na jomane na fataka panda marabia bukirima. Haikuwa kena shekushe, moto du fan, badi, iko moto ya musuli.
2: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pie avec le pine du fan.
0: Na kweli le triporteur, tunafataka teko mapine original. Pine inafaka na miaka karibu ine, sote miaka tanu, kuku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
2: C'est bon, avec Maison Lifane, tu n'as pas vu le wheel moteur, il y a Lifane.
0: Lifane moto original.
1: Mais recette carica, et n'a pas créé toujours ma taxi mène boshi. N'a pas commencé boshi pour me filer bonne béni. N'est qu'un rocando au mon territoire. Et y'a l'obère. Comme à où y'a

kasiha liukesha sigalako initwe wosi tori bagendi kosia lumpanga ne chirindi muruka iwaziranga uri.